трава, чує сижиця і як кошкріпе гудала. Буджені ранок пролеча і благі бол у грудима, а песма таква, да може да се отпева. Улазе затим найлепші женські гласові, подружку даю